0: Vì làm việc công phát minh danh nghệ SKFM tầm gì được tham khảo làm cơ sở của program hay qua bởi cô đã bởi cô spani gì các người kêu lịch ngầm ở địa phương nông kê trong sân nổi mà không bộ học sinh gì chỉ còn ngồi chơi bola.
1: Tầm mấy cái gì cả phải phải tầm cô phải phải mình đi tìm cái cara khoa SKFM kí tầm khi nhà khoa thì bởi cô số bởi gì nhà mà cô tết cái sản ở tết à bởi cô số bởi sửa ra mất sang hiện nguyên địa phương sinh nông kê rồi thì trong sân nổi tầm
0: ko programa wa burku ka ko chisin ko tam kan ti at su ki de kamsan ke der ban ban ben ka chatu sing metro problem ang ha go de su gen kulang sing o jalak chi ku sian ko ko iran de su ki ta hanak ng te gi kon na chi u sikana sa tu sing america ng ke ko chi u sikan pa ng ko ki washington das ko cha sa vas ki ke ka wa chi ang ni du ta su ko kon sa ko khala ko ki if if u ke speaker ang he wa parliament ng to ko dirija sing ok kasi si giang nak ko sa ko ng ko ng kali ni
1: bori ji te yama ko ke ke sa hing no jing te kwa ko ko ku gwe dia a hang na ti khana o ete ka jawe derban ji ki ana jaw se kya te sa su om porong ka khana chaga ka sam taun tes ko mo kha iran mu hang na ti mu ke tam ji ka america su ji khana a kuri e ti na na kyare karan a we Washington karatik khana aja tsishan tsui he te gobe tamano tsuji khana hie go khata ta kon te ske ke gwe aja khana gan sane te ben pa ho ita ye ef ef kaun khana e wati parliament de ki ku ye to he to ko di disa e no ana te he we o sane ti ve ta kon kam se ko seis ire kam no khedam bore te ke ke gwe